Mugiwala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagoon. Respect the Banjalang Nation. Ngabur nga nga ngali nga jagoon. The land nga yambubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yamburgaya nga banjalaka. And pretty butterflies. Nyimburgaya nga bugur nga yanga jaramba yawa nga nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bogulbe, good thing.